Tågörens sol och öre vänt och av. Så har det då nätts om jag faller, faller jag sköt dig.

Och efter 4 år så blev kristen dig och skulle te och skaffa sig till den och till vägen.